Izwi loMzansi, yizwa umehluko. Sithole noma ukuphi emhlabeni.

0: Lokushabalala phezulu kwezimpilo zethu kepha wena uhlezi uyinkosi nomsindisi inkosi sikhumbule moya ongcwele ngalesi sikhathi mdala wosuku thi uNkulunkulu osondlayo twala lensindiso yethu uthulule umlilo wakho inkosi enamandla wasekhaya ezulwini inkosi enamandla silwele zonke izimpi inkosi sibhekana nazo inkosi usuku nosuku namanje inkosi enamandla senze sibe imbumbe ezwini lakho inkosi enamandla bese silwa nempika sathane ehlasele inkosi emhlabeni yonke inkosi enamandla bese inkosi enamandla usenze sibe umqondo omunye moya ongcwele namanje inkosi enamandla wena wethembisile inkosi enamandla ukuba inkosi awusoze washiya sisodwa Jehova ebusuku namanje sinyukele entabeni sizothi inkosi wena ungiba yedwa wena wedwa uyaphila moya ongcwele zimpi zonke inkosi sizinikela kuwe inkosi enamandla thatha indawo yakho kwenkosi enamandla wenza amazwi akho inkosi atshale ukusha kuthina inkosi enamandla imiqondo yethu ivuswe kabusha inkosi enamandla the nkosi mesavuswa kanye nokristu asifumene okwaphezulu moya ongcwele wena ungithixo wezimangaliso wena wedwa inkosi enamandla wena wahamba phezu kwamanzi inkosi enamandla namanje inkosi enamandla uthe inkosi enamandla sihlale kuwena nkosi ezimeni zonke inkosi enamandla ebusuku nje Jehova sizothi inkosi enamandla siyathobeka kuwena mdala wezinsuku wena ngiba yedwa inkosi enamandla kukho la singaya khona namanje inkosi siyayibeka incekwazi yakho umamdodo ehlele esiqikini sakho inkosi enamandla bekunguwe kuso inkosi enamandla ukuba Jehova inkosi enamandla azohlala inkosi adrayivele inqola inkosi enamandla bamandla ke Jehova inkosi enamandla umphephise nomndeni wakhe inkosi enamandla nabo bonke abantwana bakho abalalele manje inkosi enamandla sixakekile inkosi izinkinga ngezinkinga amakhaya ngamakhaya inkosi enamandla wena usaziyo inkosi enamandla wena usibonayo ngobiso lakho Jehova bone ekujuleni uNkulunkulu ongcwele namanje ebusuku siyathandaza inkosi asinaleli ngethemba Jehova sicela wena inkosi enamandla sinxusa wena simakade ezulu wena wembethe amandla njengengubo inkosi enamandla sicela inkosi enamandla uhlale kithi inkosi enamandla noma sesibonise inkosi kudunguzela kepha sicela wena Jehova ukuba ma ungasishiyi inkosi sikhumbule inkosi enamandla ngakho konke inkosi enamandla esikuswelayo inkosi ngebona ungijehova inkosi enamandla oyisibani akumnyama Jehova ma ukhona siyacela inkosi ukhanyise izwi lethu inkosi ukhanyise emakhaya ethu moya ongcwele khanyisela abantwana bethu moya ongcwele kulesi sikhathi Jehova esimbi inkosi enamandla umoya omubi inkosi enamandla uvunguza inkosi enamandla namanje inkosi enamandla sicela wena Jehova ebusuku nje inkosi enamandla sithi Jehova wena uthembisile ezwini lakho inkosi enamandla wathi awusoze washiye uNkulunkulu osinakekelayo uNkulunkulu osondlayo uNkulunkulu osithandayo noma sisonile ngoba kubuso Jehova the inkosi enamandla izono zethu inkosi enamandla izizohlukanisa nobuso bakho moya ongcwele namanje Jehova sicela wena simakade wezulu sicela ngisho imindeni yethu inkosi enamandla eminye ihlakazekile inkosi ababhekana emndenini inkosi enamandla sicela ubuyise umoya wobumbano nomoya wobunye inkosi sicela inkosi ubuyise umoya wokuthandana nentobeko inkosi enamandla sicela inkosi leyamndeni naleyamndeni inkosi enamandla enezinkinga bese majehova uyangenelela ngoba masengene wena inkosi enamandla isima siphinde sifana Jehova siphe inkosi konke singenako inkosi kepha sicela kuwena wena umthixo okwaziyo kusifanele nesikufisayo Jehova kubona ngokwaziwa nguwe Jehova sinxusa kuwena nkosi mihla namalanga Jehova sikhumbule inkosi enamandla tshala ukuthula inkosi enamandla ezini lakho tshala inkosi enamandla ubumbano tshala inkosi enamandla ukuthula zonke isikhathi inkosi enamandla ngegama lakho elihle lingamandla lokuphila kwethu moya ongcwele thatha indawo yakho nkosi sesilala Jehova siphe inkosi ubuthongo obuhle ngoba na Jehova ungithixo mhle njalo nkosi phezu kwezimpilo zethu igama lakho lihle nkosi alifani namanye amagama sibiyele Jehova nkosi sonke nkosi namanje nkosi egameni lakho nkosi elingamandla lokuphila kwethu namanje kuze kube phakade amen mamtoto mama mkhizi fuleni hambe kahle intombazane Jehova kugcine ikubuyele
1: siyakwamukela ezweni amen ekhaya
2: amen izwi lakho Jesu linamandla liyahlabalahlukana

0: Massi Fulege,
1: Macadosha,
0: Macatosha,
1: Libato,
0: Libato.
1: Sinikeziwe igunya ne-authority yokokuba zonke izinto ezisemhlabeni